0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Horoskop.
1: Ivan Zak, njoj dugo je ljeto, ja vama isto tako dugujem još jedan blok horoskopa. Pa ajmo mi na lavove, ljubav, činit ćete sve kako bi dokazali ostalima oko sebe da vaša veza vrijedi, njih to nije briga, to se tiče samo vas dvoje. Po pitanju posla, gotovo je sa skrivanjem, od sada je na vama da pokažete sve što znate, dovoljno ste veliki i spremni za to. Savjet i zdravlje, zanemarite strasti. Ma! Djevice, ljubav, prije nego što išta poduzmete, razmislite, bez naglih poteza, sve će se odvijati bolje. Po pitanju posla, nemojte pristajati na angažman koji se u prvi tren čini privlačnim, a u dubini duše znate da to nije tako. Savjet kaže, nemojte voziti ako ste uzbuđeni, to nije pametno, istina. Ljubav za vage, držat ćete se kuće i kuhaće, oni u stabilnim vezama neće izlaziti van, a samci će maštati gledajući odličan film. Posao, otvorena su vam vrata viših znanja, neki čitaju knjige, ostali pak istražuju po internetu. Savjet i zdravlje, jača vaš apetit, iako nisam vaga, ovo mogu kužiti. I još škorpioni, ljubav, voljenu osobu danas ćete ugodno iznenaditi nekom kuhinskom delicijom. Budite maštoviti. Po pitanju posla, vaši kolege danas će postići dogovor sa vašim šefovima bez da vas se puno pita. Ipak to će biti i u vašu korist. Savjet i zdravlje, nervoze. A joj, ako je tako, ajmo sada opet malo opustiti i prepustiti svijetu glazbe jedan odličan old school hit.

0: I tako, lijepo u varaždinskom tonu završavamo još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Kaj smo se gledali? Gledali smo se, odnosno slušali. U popodnevu s vama kolegica Raškaj najavio sam i jedno gostovanje još u onim ranim jutarnjim satima. Stiže nam gospođa Jelena Županić, više oko pola tri koliko ja znam. Ako nije tako, ispravit će me kolegica Kristinka. Ljudi, čuvajte se, mazite se, pazite se, nemojte izlaziti van do 17 sati ako nije nužno. Pijte puno vode, isto tako nabacite i malo ove kremice za sunčanje, da se ten uhvati. Nakon 17 upite, logično je vitamina D, ipak smo u ljetnom dobu godine. Želim svima, prije svega, hlada, evo to su vam moje najljepše želje. Te da spremite nove željice za naš čušpajs popodne, iako ih ima još nekoliko koje ćete čuti u nastavku. Dosta je bilo za danas, kaj se mene tiče. Čujemo se ponovno za nekoliko dana. Do tada, čuvajte se još jednom. I ono još bitnije, to je da maksimalno pojačate i uživate uz vaš omiljeni jedan jedini Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: A pazi sad ovo, što se poklopilo za oproštaj, taj čiji moj mali je opasan, wow.

0: Poruke na 0915616622. Bit ćeš tu i pokoje informacije kroz naš čušpajs. Ali naravno i puno, puno dobre glazbe. Halo.
1: Good morning.
0: Hello, good day.
1: Is it?
0: Yes, it is. Very hot day.
1: Ja i pri nas isto.
0: A dobro, vi ste već naviknuli se nekako na te visoke temperature, a evo kod nas preko 35 za vikend ide, tak da bit će veselo.
1: Ja, to je kod nas normalno, ma mi kad imamo 35 i onda još imamo sparinu na to, tak da dojde do 40.
0: Treba se naviknuti na takve temperature, definitivno, eto.
1: Ja, i znaš, ja volim više toplinu nego zimu. Ja ne volim sneg, ja ne volim hladno. Meni je vrućina okej.
0: Pa dobro, tu bi se negdje mogle služiti. Meni je okej vrućina, sam da ne moram po najjačem suncu nikud izlaziti. Ili da sam na moru, to bi bilo super. Eto.
1: Okej, listen, čuj, da li može prvo čestitke na našim vatrenima, makar su mi skratili život za 2 godine, nema veze, glavno da je bila pobjera.
0: Da, bilo je malo napeto.
1: Da li si gledala utakmicu?
0: A ja sam vam zaspala na polovici, tako da evo nisam uspjela, vi ste gledali koliko čujem onda.
1: Ma da, kod mene je samo bilo 7 sati, to je niža na naš.
0: Pa dobro, bila je ipak razlika, eto, da.
1: Oh yeah, 6 sati. But in me, da li može od Mladena Grbovića hrvatska lađa? Ali imaš to?
0: Hrvatska lađa, samo malo. Naravno da ima, može, bude.
1: Ok, svima lijep pozdrav, još jednom čestitke i nadamo se da ćemo i dalje ići dalje.
0: Tako je, nadamo se i mi, u subotu navijamo, eto.
1: Koš, ok.
0: Yes.
1: Hvala ti puno i bok.
0: Hvala, bok, bok, pozdrav, do slušanja. Ili ti goodbye. Velike pozdrave šaljemo iz Hrvatske našoj dragoj slušateljici, halo.
2: Dobar dan, poštovanje, jedva sam vam zložili, ste me malo gospođo isključili.
0: Nisam vas ja isključila.
2: Dobro,
0: recite.
2: Imamo mi greške. More biti hej u Slovenije.
0: Ne, to vam nemamo više. To vam nemamo uopće više.
2: Ima dvije domovine, može.
0: Kak ste rekli, zvijezda?
2: Ima dvije domovine.
0: Ima dvije domovine, eto, može, to imamo.
2: A kaj je vruće kod vas gore? Vi imate klimu.
0: Pa kak ne bi bilo, ali evo, klima dela sve u 16.
2: Pa još to, vrti malo kao ovoga.
0: Tak treba, sam nek vrti. Neko hladi.
2: Puše, da vam tak je ugodan, da nije za zažati.
0: Vjerujem, da. Baš su vrućine. Ajde, pozdrav, bok, bok.